Abuzia aseda efire yakoma mu ene de manyankopon ni atu bia faseda mano ono no nim ne ye ena oye na pede enam ne kwemu na se ne oye na de fa no nipa desane ye nti ase da nti sa ye nyini ni ye hu ne kase ye ti nyankopon ye da wase ni ebesi bia no ye de aseda mano kasema enso na abono nkron na mumie nti abusua hwofo emre kakrani ena ye maame no mo etena ase hunu se enema bebre esisi atofu wo esi ye mam entwato so eba ye busuamu ye juma ye ni nyina eye basa enkrata asem ni nyina na enkoyie entu omutena ho na omsi da bi ye be ti se Esther yebeko ohini enim na ne yekọ na se nyanko ohini beku yekura wonku yan efise sese yaji ye mani ebusuya esi ho nti omuka omhu bo mu hye empire base na se wuhu ya ye de esanse ye bo hu daru nti ye huhu adanse die bebre omu hye empire boy ase no atofu wu a afi baako ye ma e maako maako maako 29 ene wu atofu wu wa ha ye ma me nomo so mu ene om si da bi e be bompa ye omo so mpa ye no mu e bo ye no the following year enkwara mi enu ene wu atofu wu fiti ho e ba no ye nte se atofu wu masabasa bia etesisi bio we di chese nyankopon otie mpa ye ni ama me kasa wa e wa sa enkai bo ehun ni se adansi a efri mu aba jidi a ete akira ye maamenu mu de bompa ye no aye adwuma enti me ka she onkran se se onye bida fa ohujim eye maampa ebo nanso mema nyina atimi ko bi e baso eye Ghanaian Women's Fasting and Prayer Conference akonche no we ye dumie no pewo efi anopa ko si dumie no ne de akonche na bawiye ne abompa ye esuna kire nyankopon afie e baso ewo Living Word Assembly of God Church a ewo 139 Millwick Drive eye Millwick any Islington Assembly of God Church no ewo ho no ehọ ena e baso anopa no nkunu pepepe na ye nyina ya bodompim ewo ho dumienu ni apon ni aton se didi no bia konifie minua ba ma me she won kran kobi ne nyankopon otie empire emfa ho se wo yetenini ni se wo yetenini ni kobi na sofo eye apostle anochi manu o se akonchin ohoi etise wusi niema usi niema no na se eniema no efria omowire